0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne ya se talo falava malo se ifo malange ma. Alo mai ya mausi mai lo fa fonga I telefoni la stofi Luis Fulima Yuni lua Luis Fulono ale lima tolu tasi PI PMN ya te roa. Olo fa atali pele tina si ali na mali ulfa pui pui au kilani mo se fa atu esenga ino bo fa atu sanga talo na tupul nei fa na belave. Po tu inatu fa I ungan fo ma isu isu po la corona e winga ili mali wo Caleb mo e fa awo na sau sau na mata I se mai la au po le pepper spray e se leo leo e leo fa ilo ina le ingoa. Au tau fia Caleb il fa pui pui Mount Eden na mo lia mo mo il fa o lima e na fa sa o loto il fa I ungan vaenga fa msino po le turi. Na maua moe faa uo I mai o le mai faufau, msa anofo I sinofo anga faa pitoa, faa atasi mitangati o lo afia le mai faufau,